0: Καναλί 90,4.
1: Dacă îl vedeți, să-i spuneți că-mi lipsește. Să-l întrebați dacă mă mai iubește. Dacă mai ține minte cum zâmbesc. Dacă îl vedeți, să-i spuneți că-l iubesc. Să-l întrebați dacă mă mai pictează. Și dacă atunci când vede fluturi, mă visează. Să vă uitați dacă încă mă scrie pe fiecare coală de hârtie.

Dacă îl vedeți, să-i spuneți că mi-e dor, că-l scriu chirilic și-l citesc sanscrit. Dacă îl vedeți,